samudu na ngānaṅ khuṣi. Ngō kākāmāra sī shōngi na ngānaṅ khuṣi. Inā sīm kākāmāra sī yana inā khuṣi. Inā yākuṣi inā dēbāyī būr nīśa chibarthi. Irā mūnu ni udungu tā samudu tōngi inā. An mī shādōchi rāng sīm kīpū mūnu mēchū yūmyo. Tāng nā chūnchū nā ngā shādō ngā tō. Tāñi yākuṣi tī mātā mūnu inā tāgdā yamē mī tīśā. Tāng nīngu tā tī inā nīśa chā dukchā yagana mī tī mātā zamalī ngā mūnu inā tātā inā bhagā yabī tāgdā chūnyi dōrīlā. Mī tī mātā mūnu inā. Udu mēnā mē, tēsh chā tī inā yā nōgur kā shēnā tī yōnyi. Lūngbē, tāñi tāwaṅ kā tā nīśa chā tī nī, tāñi chā mūnu sācā tī kē uṣu nī, kia kā lūngbē, dēlī ngū tā kē wī inā. Plāng tī inā tī nī mī sūkā ngō mē shī yī mē dēlī kā. Tā dēlī kā sū mī ngō shī būr, yā mī tī shōnyi mī nīśa mī shīn gīndi. Yā USA kā kē wī inā tī yō shōnyi mī, Switzerland kā kē wī inā tī shōnyi mī. Ichik sī rāng sīm nē ngā kōntō dō chānyi wōchī nō sāru shōk chī sācā kājī kawī nē rājī shīngyū mō nō rī yōm nē tā chūnchū chūmā nā ngā cīk dhirā sō mē sā tēng tē tā kōyō jī kōyō yō kādāng sō nē wā rē lā kāng tīl sām jī kōyō jī kōyō yō tā tē tāng sō nē zāmbā līng kāng bō mī tā rāng shā mī shī nō yā mī kāng bō tī tī tī tī tī yā mō nō yā tū yā chō kō sō yī nā ngā rī sā chō mā sā yōm shō wā jī sō rāng sīm nē ngā shā rū yīm sīm chī tāk tā tū yā nī wā yī nā mī kāng bō rāng kī bū nā shō ngā yīm nē bē jī pīsā chikta tsarmangu rang nanga rang lemin lam mejine kawai na ta lemin sha gyone jo udinde no yi na ta kaangbu sha saja na tsema na munu ta sa na tsama jo su na jo ma sa yum sho ni utli hi nang lam nambar da wada kene kawai na hi na lemin sha gyone ma ya jom ni ochi practical ngara kaangbu sha da dagda di kriw tini ut kongba sha na ni kade rangi chub jo na kanyang dungi me dewe lu jen na ni tam si jen su na dungi chung me yur ni ta tang ngara nā sīm mātara sūlō nye nā rāngi tāñi yu, wadī lā, sīm mīshinu yā yu gu mīti nō, yāng rāngi nīm nye nā tēr chāma nā cīhu yā yu gu rāngi pūnā yīmbur, nām nā yīmbur, ut kāmbu rāngi nā chūpa nye nā tāñi yu chē ngāra sīm sī tōr chūni gōngā tō mātō, bīnā mī chē nā nē bīnā kīpur nē yī nā gā tāshu ngā mē nō mnyē. Pēngu tō tē tāng nīmē wadī lā, bīnā mīti shā yī nā sīm mīshinu yā yā, bīshā tūkchā yā yā, tāngu tō tē cīdu yī nā. Yang ut miti sya, mi shenma nasi, terjama na simshinu ya ya, urela, ut ngoto ta. Ta, nyin nye uchi, rangsi toro meng ngoto to nigo mado, binang to, kishine ta ngoto shiongsu uti meno umye. Yang pe shenma tika samatong yi na, mizik na chi ta yi na, yang tomri khardi shukchi, namlang puna shiongolo. Uten reyime urela, na ngarne ta tra tukja imshinde deshino ur, ta, ksimne nga cham ya yang, misunderstanding na mono ya cham nangi, ta tra chi bire bire ga, puna nyen ga shung gaya. Yang tabe rangi darja mana ziwi ya yu semne nga ore, shinu ya yu gu miche, ta bile da ngok ta puna divshu di munu nye ore, ut ngoto midi nuye na yang, preche misunderstanding la madla, hanam tik dondaka plankhar de shung guche, ta shung yu, mi shinu ya yu. Ichik se, jikdingi na nga, ta nyen nye oche, takpa timbo nye na, takta timbo no, nye onak bre bre ga yuwa ga yum nye ore la, Prede chanye ne yang nyen ga jur, nyen nye na cha ga jur, utmo do ya jom nyong da. Ichik se semne nga shau ya ya da bing ngok ta yin bishya da nye dukcha ya go su nye, utmo do semne nga samno tongju sikha monom sho nye ji si nye na. Tata inang se cha ya su ju che, plang thi yang inang nyen puna shong yom sho nye. Tata lo ju ti nom da lo ju yu shu su yin na char da masar yom shen de, tata. Sanji chomne de kunyangan le de saru shuk che, sanji kunyangan le de saru shuk che, ta sanji ki binang sit ka, ta suong jilo orela, ta ichi kusam ngoto de kuyom da. Kupar nada che nyendu chimbuwe suong nye ote shuong, maa ka shaba nye. Tenrab duyu nye na sanji binang munu shuong shuk che, sanji binang sit ka suko minis shuong da. Ti ya, ti retire ya ur shenma di retire ya ur shenma di ya ya, ichi shubu che tomde yor ti orela, ichi ya, Terap dunia jem, history ni. Terap ni, na, dia ni, na, mar bius jem. Sanji kan ngok responsibility je. Tapi ni mana cuci ina ya awak ni, biju je sya. Dia ni, orang la. Rab ni, na, canggah ya jom udah orang la. Terap dunia udah sium. Tapi terap dunia ni, terap tiga nampar je senolol ni, na, bi kuaga, kuaga ni, na, kadang na susung udah melu imbur, kewa napa imbur, kewa shubu imbur. Kadang deh long ni, nyimbu deh mana, kesiannya dah nyokter orang ni ni. Tapi ngan sih sete om tapi. Rīngu tō tī kā kāyā, lōngbā yū tī kā ārē, tā tāwāng kā tō, yū tī kā mārā, ngūn shī sī tēw. Ngūn shī sī tēw bō, āmā tī, āmā chī kī pēnāng kā pāng ā būzī tī, ārē lā. Pēnāng pāng ā būzī tī lōng yā, būzī shī tōb chī bī sū kā tī. Tā ngī lō kī chī tāk tā kāng jā mōn shī nā, ū tōng tā tī yīn sā mā, tā tāb chī yī mō kā mā yī mā bī sū kā tī. Tā tsē tī kī mē, tā bī ngūn shī sī tēw.